0: Oye, ¿cómo que se lo engañó? Oye, oye, ¿cómo se lo engañó? ¿Qué peli le mugui? Namena on the corner, Bungil. He brought a man of Musalwe. Brought a
1: man of Bernardine.
0: Here's one about Bernardine. Gana Makin.
1: Ah, Maganzip in the loop down. Somebody please, some list of them.
0: One and a worry la mutin Macadit. Gigalog no mutsam, ke? Kutani ku warila mwana nehunga na alishaka yinga hiyona yakwe. La haku meka ukona. Ahunzul hiwe. Hilesu.
1: Mwana na wala warila. Warila ku hili kia zaye. Nga labda. Nga guanle bina sana kwa kwa chungiyo. Warila tambu kwa mwana wala chakieni.
0: Hizo. Makunu ahunzulunga wewe.
1: Anjul wale. Sambele ni tumpunu. Sambele ni wafungewe mane. Afanele kuchuliwa. Wachula vitu mkonda bona. Wanu pasadu wanga laku wachuli wa wono.
0: Wachuli wa
1: yenu. Ya wanu wachulaga wana wachuli wa mwesha. Angulu vya. Kumeka yi. Kumbeki isa kwa hazo. Wanu sana kisa kwa zumeka. Lekinga jona maesani kwa kwa kwa. Kuchulu wanga sana kwa wachuli. Hizo nizunita kwa mene mwana lani.
0: Makono. Rasumbala nidi tule loko angona na arile heko unga na arishakale na unga hiyaku. Ikumeka lhayani matsamela kone lao zunga maisa zona. Shumaiso kuhini kasuku angona na loe akile lao tana aya arishakini yaku.
1: Lwa matengo la listino kwa
0: kwa kwa.
1: Chimule ya kujino pasamese matsamela kwa na washitio kwa hutu mkukiso kichunga chona. Chumule ekulo, chumule lomba anya, apamba nyike na problem yake muna kaza muna kama.
0: Hizan, hebungil, he wana lagawa na? Takuma wangu. Kama.

0: Mungile moronza mungisele solo zwi 2 solo zwi 40 toni ni 48 minutos wako ho vala kambe kwa chikala mwane hoyoy.
1: Mukuyini. Ah, kwazi ngongwe
0: na. Na he kone bungile bulana man.
1: Ubulana ndo mabodi na da shesha.
0: Leswi na ba mabot ngena makeni wako hi valile. Kodwa nga chikela hi hloniphile. Hoya hoya ngena makeni.
1: Mamba ari ba ba na nyenge la senta mabiki.
0: Mhm.
1: Leswa ko amavito swa endleka leswa ko akunene awana a atimeka. Na hi mavito ya la kaya mahlupha.
0: Mhm.
1: Sini yendlekelele kambiri ni chulile n'wana wa ku sungula swa ku a n'wana a fika munhu loko a twaliwa ku mina na ku tichula vito se ku kumeka leswaku a n'wana ri ta woma a tinguluve ta la kaya tikuno mpodi hi rhangeriwa hi munhu wa kuta alo
0: Zakuza.
1: Na mpode rangeruwe munu wakuta entao ni nyima nyimele kwa kumagalefa kukula kuti kuchulua tinguru ya talakaya entao wana afike sene asateka kwa hivona makale se nsengelo wa mina ikula nweka kukona lesa kusha umelela wana atimeka kwe wala kaya ingali wakuta
0: yuzo wana
1: kani mambo papa
0: hibungile yunga na yeah. Usili unele gawena
1: kan mambo
0: ba 2 hours ni 49 minutes mroze ngiseti valila bululeg kasuga nyamunkha hitafala ha safadinya wa Mr. Bao na ziko

0: bunge la Hussein Margarita ni mbilu ya mina ya vava aizo ni longoloko wa uchenji gangoma ya viki
1: uchenji gangoma ya viki.

Bas mungisoto kuranzeka longoloko wa ngoma ya viki unyuma la ibungeni loko kushikelela hetingela letine loko zvikotekela vulambi Luis Batista angaveka wonele ka mchino ora si romao yena angata hengeleta kota hechihena longoloko lowu wa ngoma ya viki la harad musambiki kushuvela kumbela kunene ka viki mungisoto kuranzeka.

0: kunza 2:30 ndzaungana kubili 3:30 tumwingiseti udembele ku hoyehoye
1: kani mabwa masingi nzi kani ma hixiri nzi kwala ka hun'wini ndzi lava liwixi makwa kuhlomulo wa vatsali loko utani mabyala wena ya ku dula mu tlheliseleni nawo a ndzi ma lavi la
0: hlomulo wa vatswali
1: ya liwixi makwakwa
0: Okay. Leti ndzi ti onaku laha kusuhani ka mina kela vhelya yo tiyamu famba ukatini fihla kada ku hlala ka mutswali mayi waku i remix loyi
1: cela ku tlhela ka vatswali xikwana a ku tlhela ka vatswali ndzi lava letiya ta ku ta to sungula letiya
0: na yi kona laha i ya ka mani
1: ndzi nyika wena ku sangula ku jemu ni vatirhi vonke va radiya vaenyambana ndhawu na nasikani na i ri ni ximakwaku na zandamela vonke va ndzi byaku ndzi nga teka xikati
0: i swona vongile
1: ya mamba.

0: o sukela ka xoxi mugqivela ni sonto mia no itikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni mapufu
2: matimu ya kuhanya o sungukati tautomi ku kenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki aizongeni katiko.

siku lili lokulingeliwa ximu xa matiko nkwawo ya misava i 12 na xengwe wa kotavuxika lana kutekena kuboiwa ari siku lele ka huvo ya nhlengeletano ya 5/10/14 leli kuteke na kuhlengeletana a matiko malumbaku mpatsano matiko ono leswo i risiku 11 kwa ngwenza mala lembe 2014 kuvikisiwa ka risiku leli xelana ni kuva kutava ku vikisiwa a mintirho nambe swiendlo swa yoga xelana ku ni kuva na i ri xintu xitaku na xilandziwa le India ngopfungopfu ka kuva kutava na ku vikisiwa hambi ku phalalisiwa leti telenaku ni vumunhu i tlhelo la vukholwa nambi i ku va ku ta va ku hluvukisiwa leti telenaku ni vutomi. Xigamo xa 69/131 xa ONU ilana ku teke na ku vumbiwa risiku leli li kuringeriwaku tani i risiku la ku kumbula mintirho ya yoga mayelano ni ku va ku ta va ku ndhundhuzeliwa a mintirho leyi ka ku tshembisa ku va ni a vutomi lebyinene mangopfungopfu ka ku va ku ta va na ku nyikeriwa a mintirho ya yoga eka xitshungu hi xiyimo xa matiko ya misava. Makungu i ri ku va mintirho leyi va yi nyikeriwa hi nkarhi wa ku leha mayelano ni ku va ku ta va ku na byalisiwa leswi swi lanaku ni vutomi na mbi mahanyela ya xitshungu. Hi 2015 ku ve ku kulungeliwa hi kambelo rhanga lana ku nga va ku landziwa ku ndhundhuzela mintirho na yi ta na i landziwa nakona yoga a tumbuluka na se ku ndlhula 500 le India na i ri hi ndlela ya ku va ku ta va ku dyondzisiwa mayelano ni vukholwa nambe hi ku va ku va ni ku landziwa a makungu mayelana ku ri ku va ku ta ve ni ku hluvukisa vutomi la vanhu hinkwavo mayelano ni ku va ku ta va ku kumeka na ku tshembisiwa a matshamelo lawa manene nambi hi ku va ku tshembisiwa a vutomi lelinene swin'we ni mpatsano. Shiva yena a nga va a wumba yoga na tiviwa tani deus da criação i da consciencialização swi vula ku leswaka i muvumbi tlhelo i mupatsi. Mangwani matimu ma vula leswaku va hi risiku 29 ka Khotavuxika hi Emile Kinyenchi-Vincent a ku luza vutomi Nicolau Bernardo Machiavel inga mubali wa buku u Principe.

0: kama timu ya siku nyamunka ikumbule kuluza utomika Nicolao Bernard Machiavel mupale wa buku uprinsipi kungaba kumelela irisiku makumembe yarina shengwe kakotavushika lembe 1527 ikumbule kambe kukulugili waka risiku la yok ishi mshamatiku ya misava matimu mabale wa Dalila Migdat matuliko nukubisiwa Arushdin Botela.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mwinsetu wa radio Msambiki ya misoro provinciali ya Gaza inkate kukulu kuwa kumanena wenaka nongoloko ntuananu kaweti ikulu le ingani nchamselo ukulu kambe akambiri kava na vatikula Msambiki kusa iweti ya nkululeko. Elangutela lesha kushikwembusha ukatekisa njangwini wa wena kashendo sha wena hii nkwasu lesha unga kariusu lanza

kufambeni ka wetile na kulo rimwingi sete kuvilini anniversario ankerekene ya mnazarens dat basha nkubeni wa kadoropa la kanchanchai la vakristi la vantwa vati vista vatlangana ka kona na valikari va dzunisa xikwembu vahlaya rito na valikari va imbelela leswaku ku twarisiwa yesu kristi swanga hosi na mponisi kutani hi ta vitana a ntlawa lowu u nga ta hi byelaka hi timhaka ta buku ra xikwembu

na kulori mwing set indlela leyi ifikile amagumu ka ukombisa a nongoloko ntwanano bindzula Radio Msambiki emisor provincial ya Kagaza hi pimisa leswaku na kulori mwing set ka sonto leyi atava apushelelekile naswona ati lungisela leswaku anga shweli akuya enkerekeni aya dzunisa xikwembu avana vafanela ku va vatekiwa na vona vo ya exisontwanini akuva va ya jonza aritu akuva va jonza ku imbelela akuva va huma aka vangane va ku homboloka vangane va ti jonzo ta ku biya vangane lava va tiketela ka ka swidzadza ka vudakwa u phuzila mabyala ni swinwanyani leswi swikalaka swinga yakisi leswi nyamuthlanga sonto anjangwini hi fanela ku va hi khalambisa a mabulu a hi tshikeni leswaku mikarhi hinkwayo loko hi le laha ndyangwini hi lweyi a deketa telefoni seni lweyi a deketa telefoni seni leswa ma-Facebook swa ma-WhatsApp a hi tshamele hi li vun'we hi li ni mabulu ya ndyangu hi kombisana swa hina swa ndyangu swa matelefoni hi ta vuya hi swona leswi hileswi hi fanelaka ku va hi swi endla ku kotisa a vakristi hi ti nyika nkarhi wa ku khongela hi ti nyika nkarhi wa ku hlaya a rito ra xikwembu hi ta vona leswaku kristi a ta fuma exikarhi ka mindyangu ya hina a dyondzo ya vumunhu i ta tlhela yi vuyela etikweni vafundhisi va ni ntirho wukulu wa ku va va kucetela kurhula ni rirhandzu a ntwanano ni xikarhi ka tiko la hina la Mozambique ka nkarhi lowu wa independencia a independencia a hi voneni ku nga le ya tiko ntsena kambe hi lava a nkhululeko a xikarhi ka timbilu ta hina a nkhululeko xikarhi ka mindyangu ya hina a nkhululeko xikarhi ka mintirho ya hina ya mavoko ni ku va hi kuma a swa ku tihanyisa hi swona nongoloko lowu namuntlha wu bindzuliwile u tlhela u ta kombisiwa hi mvulavuli Fernando Mukhatywa Joaquin Zungeni a kumekile ka ta michini hi ta misalisa hi gurupu hoyohoyo loko hi byela hi xihitana xa tintsumi ta va Serafim ni ta va Sherubim kateka swinene sonto yi taka hi ta va ni un'wana nongoloko bye bye.

Laurinda Ana José Guimarães e na ipanga la teke mo inksete wa kuranza kan Carlo engana 8 ore tlhateke la 48 minutes. Ila ba kutsonso ka matsoba Zito Dalmaid mwana tiko mwana shfunza nkulu gaza kunene ritu lelo sa seka ngopfu ni maritu ya kona masaseke ke ngopfu ya ntima ngopfu swinene. Ilo ndzo vota mintiro yako ya ku saseka le ya isiyeke mo inksete etalisa ku vula leswa ku swina alisima ku valo ku ya ri kona ka misava le yendla nchumu xa ku vona kala. Iwa yendla nchumu le xinene kasi ndo ku vata sala va hitsonso ka vata tsonzoka emintiro leyinene.

karimi kisata kuhaku fikisela maungu ye mso provinciali ya Gaza. Kalika mrangiru wati kujwakini shisanu atatia la wantua kubabangalanza mintiru ya Eduardo Mondlane. Luya weki mvikisi wa mpata no wana tiku. Kasi vata kwa takutule la shkara tushunga kwa natikweni. Shiyanki shisanu avula kula wantua wafanela kutula vusheti na batu kisa tiku. Niku kumankululeko wa shuma. Shisanu avuli limaritula watolo kama jani shifunzeni shakamandla kazi. Kamintiru ya ukulungela lisiku la kubeleki waka Eduardo Mondlane mubumbi wa Frelimo. Seka tuli wa shikaratu shandlala shinga akumba kutula ntlanu wa magidi na lingwe la minjango ya shifunza shakamasingiri. Shikaratu le shishishuluwa ikuwa kuwane kaka binzu linene la tavurimi. Nzao kakuwa kujualuli siwele timbeu loku kunjulile ndambi wanekeke kusungule ni kalembe. Marangilu wa shifunza shakamasingiri atlamishala kukuni shwa kudlashwi binzu liweke masingu ni mpi mulo unene. Shinga hata kwa teka kubashu jilisa kutula mune wa makume wa magidi ya banu kuyafika. Kangu vai itakaya tavurimi na angavulangati nilayo Sergio Costa. Ashungata medualo ya mavele mitumbula tifijau ni shwa matzavu. Shangale hii ipune keshunene ekandaule yimu. Shiengesha ta jonzo shifunze nisha gijani shiisa matweni mintiru ya kutsali sava tsongwani la wafanila kakulanza ti jonzo ikambela kusungu na kalimbeli taka. Tani maritu ya mrengeli ya uwa ujwana ya ta jonzo la vantwani tavu tlari shifunze nisha gijani. Makungu la wamani nkongometu uwa kutiwa nlayu ya batsongwani wanga kantanga ya kulanza ti jonzo. Kami ganga yungwayo ya shifunza lishi Sergio Zita tlamshala ku ntiru lowu utaendla ku makungu ya kutsalisa hambe ni kuvekisa tinhlayo ta vatsongwani vanga talandza ti jonzo ka lembele taka swifambela ku lavekaka hi kona na kutiviwa makungu misela manene ya vatsongwani eka swikola swinga kona xifundzeni lexi. Mfumo wa xifundza nkulu Gaza uramba vanwa mabinzu kuva vanga fambisa mintiru ya vulondzo votila titshomba ta misava swanga ndlela ya ku hlengela ka ku pfuxeta miganga leyi hohlokeke hikwala ka ndhambi. Xirambu lexi shi vekiwe murangeli wa shengesha makungu ni shuma shifunza nkulu Gaza lweyi wa vuntlhanu a kumekeke ku pfuleni ka assemble ya sidada anga ntirho wa ku nyika mukhandlu wa ku yingisa vatshami tiko mayelano ni leswi swi karhataka ni leswi swi va swi xivaka swa nga ku va swi nga endliwa ku ta kota ku hluvukisiwa miganga. Pedro Beula vula swa ku hi swa ntshima ku vona tiko va sikisela ka ku cinca ka matshamela ya tinguva hikuva ku tshuka ka ku voneka swihala hambi ni tindhambi kumbe timpfula tikulu leswi swi vangaka swikarhato swikulu tikweni. Pedro Beula vula ku

0: ubasamanzani ngutsanisa utomi unene ndambi seyiphindile kamita ubasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni niloko dingoletete nzangwa tivikele awuni moya wa wena kamalwati
1: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikele, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuwa usela matiawa manga haliswa. Ambi kuwa madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa ena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikele, kamala tu uyelela ni kolera.

0: 10. Tenga ya Gaza. Kushameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Misingari mungi suwe cha Raji Msambiki msoro provincia la Gaza. Kulao sesumele kweze la Katenga. Disukure nyamse msungu maka heta kuna yungu iya. Kulubu farroviaru wa Gaza. Chidite nyamnova ngu. Shkola di sargenti ya Boani. Ngu pole mwe upata shamulu. Kajite na kuni tasa di Msambiki. Ngu cha mungi chama provincia. Mswa ditambu kajitiko da Msambiki. Ti shaka, ti lumbako, montani, ngutia ti kombisako, kutsaka, ngutose tinga mahuwa ndani, ka utumi ni mahanyelu wa shudi montani, wenga ti mwembeleli wa hombe, uangaluza utumi, eto kambe chilo ndeta mitumi yakwe, hanze kaditi kwa

0: Mutana himane mahungu ya shtichi katenga ya Gaza kungwembi muhimana manya wa bola 14:30.
1: Madambu magambu madambu yami ntango ya kutisa miri yami shakano ya kutisa miri
2: yami ntango ya kutisa miri Radio Msambiki dzungene katiko akufikisela nogondoko wa madambu yami ntango ya kutisa.

kungahakali hitave na shuli umafota. Akusukela boani, kasizwa sikota kwa hitivisa shungetanu hima pikizana ya chapu chapu. Takanuchikele magumu. Nakutiva kanzakanyu shuli umafota.

Tadele kwa Radio Msambiki, akulosa ni kukoese la kama bulia wa nyansi, ita kuna uoma ilanu ni kukumbula kubele kwa ka Eduardo Shivambo Mondani wa akaba abele kwa ngo nitse ku 20 ka junyu ngo dilembe da 1920 titakuwa loko.

Kwaradzeko wa radio Mosambiki ya kulosa ni kukwezela ka nzimana ya voash ilirimi la shichangana nga mtla ke ikumaka ku na irika sonto risiku makumambiri na jengwe eka kota vushika. Nga mtla ke mkset itava ipangalatana swingwe na ishwala shwa kwa kempela matamela irla manene eka uwe na kongarikali itava maungu ya shunza kulgaza. Itavu ya nivu nangama bulu ya shingani kula wati la zeno vora shina 30 minuti kuhinika mungu ya antena nasional. Vintore shi itava ke hivu ya kutapakala tena swingu kusikala lana bayro ons. Vinti umore shita umangu kambi ya antena nasional. Vinti umore shina 5 minuti itava nukuloko mutkambi nzaku. Itavu ya ni mabulu vunanga na ilavati la lupa kuwa vinti duwa zora shi kuhinika mungu. Ishi changani vinti duwa zora shina 30 minuti itava matimu ya siku. Ngarval mukset loko soko mera noite taba ugameta vinti real stitch isungureke kuvek pangalat impuns kumbi kusha ka wasi lano rostino botela na roger nyama ngula bakulotsela kwevitla ntla kongwao lo radio msambik au simeka keku ukupangalata

0: Matthew Bassa, Yves Tomilinene, Tivonelli, Zakati Ndambi, Fuzan Tsena Matlamabilisweke, Kumbishana Lawam Lam Silweke, Yikloro, Nisungwan Lisulam Selaka, Amati,
1: Chalamati Kashi, Gwaleshi Baseke, Nakona, Utela Umambonya. Tivikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
0: Tindambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
1: Dlaya matlhivi lawa ma tingelotaka mati.
0: Tivikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
2: Rata kwa rata msa miki ya matluni kempela na ikpanga nata kusikala atletu kwa drapala kan chencha inzin kankarinyana ke loko shita kwa zanfores na 30 minut shita va itlikwa zem chini ni ya antena nasional manan kuba mkizit iku dlabela ama ungu ya tiku ni antle ka tiku diamte ke iku makana irka sant urisi kuma kumambirina jengwa kakota ushika lembe 2026 na kuna arsi kulele kutakuna kufaneka kufa eminjangweni kuyamkelwa aswigriyane mpela mpela hi tavuya vachina va maseve vatsake ngopfu swinene aleswo swa tsakisa na kona swi tsakisa a mbilu kuva loko matihlo ma hlalela hi kusuhi leswi swilana ku kene ku patsana eka vana vambiri va lumbako a njangu kasimi njango imbiri na inaro kumbe mune leke njamunt vatanga neketani njango umwe kakuva kutava na kukumeka kempela mungiseti na ku takili wakuva kuva ni kupatana eka vana vambiri itamatweni na ikupangalata kunyika vunanga mapulu ya shingano minzatiyo tamabinsu ina ya Radio Mozambique nakona Radio Mozambique antitibis le shimila kuletwa kuba Radio Mozambique a ramba ku ngwa vatiri va le shitich wa kumaka ku humuleni malani kuba va tkombisa e ka lomuntu wata wash kusukela risiku jiangwe kwa fika makumi manharu ka khota vushika lwe inga ka yena nakona va fanela kuva va teka pa

nanga ke lirbako wazimbu loko atipatsa nemitiro yale shitich ke apakala tsinatswa ni mukset lwakumaka ko ainda tiro kar kumbe kulantsa tiro kar na bilwe kempela tako na rile ku humuleni ka majump ya nyamuntla provinciano vunanga ja wazimbu

siku leli lokulingeliwa xiximo xa matiko nkwawo ya misava hi 2020 na xengwe wa kotavuxika lana kutekena kuboyiwa ari siku leri eka huvo ya nhlengeletano ya 5/11/54 leli kuteke na kuhlengeletana a matiko malumbaku mpatsano matiko ono leswo hi risiku 11 kwa N'wendzamhala lembe 2014. Ku vekisiwa ka risiku leli swilana ni ku va ku ta va ku vekisiwa emintirho nambe hi swiendlo swa yoga swilana ku ni ku va na i ri xintu xi ta ku na xilandziwa le India ngopfungopfu ka ku va ku ta va na ku vekisiwa hambi hi ku phalalisiwa leti telenaku ni vumunhu hi tlhelo la vukholwa nambi i ku va ku ta va ku hluvukisiwa leti telenaku ni vutomi. Xigamo xa 69/131 xa ono hi lana ku teke na ku vumbiwa risiku leli li kuringeriwaku tani i risiku la ku kumbula mintirho ya yoga mayelano ni ku va ku ta va ku ndhundhuzeliwa emintirho leyi ka ku tshembisa ku va ni a vutomi lebyinene mangopfungopfu ka ku va ku ta va na ku nyikeriwa a mintirho ya yoga eka xitshungu hi xiyimo xa matiko ya misava. Makungu i ri ku va mintirho leyi va yi nyikeriwa hi nkarhi wa ku leha mayelano ni ku va ku ta va ku na byalisiwa leswi swi ri na ku ni vutomi na mbi mahanyela ya xitshungu. Hi 2015 ku ve ku kulungeriwa hi khambelo rhanga lana ku nga va ku landziwa ku ndhundhuzela mintirho na yi tana i landziwa nakona yoga a tumbuluka na se ku ndlula 500 le India na iri hi ndlela ya ku va ku ta va ku dyondzisiwa mayelano ni vukholwa nambe hi ku va ku va ni ku landziwa a makungu mayelana ku ri ku va ku ta ve ni ku hluvukisa vutomi la vanhu hinkwavo mayelano ni ku va ku ta va ku kumeka na ku tshembisiwa a matshamelo lawa manene nambe hi ku va ku tshembisiwa a vutomi lelinene swin'we ni mpatsano. Shiva yena anga va a wumba yoga na tiviwa tani deus da criação e da consciencialização, swi vula ku leswaku i muvumbi tlhelo i mupadzi. Man'wani matimu ma vula leswaku va hi risiku 29 ka Khotavuxika hi mili kinyenji Vincent a ku luza vutomi Nicolau Bernardo Machiavel inga mubali wa buku uprinsipi.

0: Kama timu ya siku ni ya munka ikumbuli kuluza vutomika Nicolao Bernard Machiavelli mubali wa buku uprinsipi kungaba kumelela irisiku makumembe irina shengwe kakotavushiga lembe 1527 ikumbuli likambe kukulugili waka risiku la yok ishi mshamatiku ya misava matimu mabali wa Dalila Migdat matuliko nukubisiwa Arushdin Botela.
1: Mutwile matimu ya siku.

Atinye kwa Tiffany ti ambani ni kuembelala na pamshitu karlo ingana 23 horas na 30 minutos na kona kempela ya matweni mungsetin ikuvai pangalatana. Atinye kwa Tiffany mpela ipusonga vake unavela lusokuwa urna mova kubona lava kenga titangata wena fambe tmova takudula bani tindu ta ukarata ngopfu tsinene kambe ke wena uko a mina swini fandela nga kasi swini mina ni naswona swini swi hamba ni kwale aka nyeko mashaka kuma lusha kuva munwani mtsongo ka wena kempela u ka hluli wa mpela mpela na koda kwa ntlo tswelwe hi khuta ntlo swikume nkwaso so Fred Rich Life atlwini la mimaye na kosa zana loko kempela vakwa mina atizakata mina tshave mofa kasi mina njoni ngopfu zwinene takwini ke ileswi ke unga nyikiwa swona kuva kumeka kulunkari na ujonile nakona uwesh